0: dani da ba maga dama ba dani sa sa sa ni za dani sa ni za dani sa ni za dani sa
1: sa sa dani za ni za dani za ni za dani za ni za ga ni za ni da ba maga ni za ri ga ma ba ga ma ba.